Slut. Slutgosset. Ea vine copil, muzițe platil, disem fel doamne.